0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. To menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Follo Folkehøyskole i Vestby kan bli lagt ned etter et ulovlig vedtak, og ansatte sitter igjen med usikkerhet om fremtiden. Det kommer etter at fylkestinget har beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet, og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det kan komme litt regn på morgenen i dag. Vi skal få oppholdsvær på formiddagen og ettermiddagen før det kommer litt regn igjen til kvelds. Det blir 17 grader på det varmeste.
3: Du hører NFM Gull. NFM Gull er en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør er Ole Bjørner Lo Velde. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette gull. NFM gull.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: NFL-nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. To menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Follo Folkehøyskole i Vestby kan bli lagt ned etter et ulovlig vedtak, og ansatte sitter igjen med usikkerhet om fremtiden. Det kommer etter at fylkestinget har beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet, og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det kan komme litt regn på morgenen i dag. Vi skal få oppholdsvær på formiddagen og ettermiddagen før det kommer litt regn igjen til kvelds. Det blir 17 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
6: When I was 6 years old, I broke my leg

0: torsdagsmorgen 18. juni. Dette frokostshowet på NFM, og gratulerer med dagen til
1: Trommisen I 21 Pilots. Han heter Josh Dunn og blir 38 år I dag. Kristina Vukicevic, tidligere friidrettsutøver. Nå hun ekspert I friidrett på TV. Hun blir 39 I dag. Vi har Richard Madden, som var med I Game of Thrones, spilte Robb Stark der, blir 40. År I dag, og så har vi countrymusiker Blake Shelton, vært med I noe talent, eller som dommer I talentkonkurranse på TV I USA, blir 50 år I dag. DC Reed fra Guns N' Roses blir 63, og så har vi den lokale forfatteren fra Molde, Arne Ruseth, som blir 75 år, og vi skal ikke glemme Paul McCartney heller, britisk musiker, kjent fra The Beatles, eller det var vel Kanye West som gjorde han kjent her for noen år siden. Han blir 84.
0: Ja, det fansen til Kanye West som ikke hadde hørt om Paul McCartney, da Paul McCartney var med på en låt sammen med Kanye West.
1: Ja, og ja. Rihanna, 4-5 seconds.
0: Ja, det var vel den, ja. Ja. Han gitaristen,
1: ja, det var gøy.
0: Fint at Kanye West drar med seg ukjente musikere
1: ja.
0: For å gjøre dem kjent.
1: Ja, det var gøy.
0: Sa fansen.

0: Torsdags morgen, i det klokka nærmest 7. Riktig god morgen, og god morgen til det også, Endre. Det snart nyheter.
1: Ja, en riktig god morgen. Lille fredagsaften. Jeg foretrekker den, den vendingen. Det skal handle om litt av hvert I nyhetene, men la oss trekke frem rentebeslutningen. Det møte hos Norges Bank I dag. Går den opp, går den ned, eller blir den stående der den på 4,25%? Og hvis den ikke går opp nå, når vil den I så fall gå opp?
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil NFM Gull
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo

0: Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost, etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette er første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. To menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det kan komme litt regn på morgenen i dag. Vi skal få oppholdsvær på formiddagen og ettermiddagen før det kommer litt regn igjen til kvelds. Det blir 17 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Rett over sju på en torsdagsmorgen. Håper du har en fin start på dagen I dag, den 18. juni. Historien fra dagens dato ikke så veldig lang, så relativt fort gjort å kikke på. Vi kan ta med at si sjeldene har nasjonaldagen sin I dag.
1: Gratulerer!
0: 14 studenter ved Hanover High School I New Hampshire satt verdensrekord ved å hoppe bukk over hverandre på dagens dato I 1988. De gjorde det her I 190 timer. Det nesten 8 dager. Om 145 mil.
1: Ja, da du dedikert.
0: Absolutt. Og på dagens dato I 1992 var det italiensk politi som arresterte en mann for å stjert 17 000 små hotellsåpa. skulle lukte godt han, opptatt av god lukt.
1: Kanskje han hadde litt sånn duftproblemer.
0: Jeg vet ikke, hadde det vært den sorten som altså den beste hotellsåpa jeg har vært borte I, det inn på Angvika.
1: Ja, den bra.
0: Den I hvert fall den gangen jeg var der. Jeg vet ikke om jeg har byttet siden den gang, men fy søren. Skulle gjerne hatt 17 000 av den sorten.
1: Ja.
0: Ok, til slutt innom 1994. Under en auksjon I Las Vegas var det da en mann som betalte over 200 000 kroner for det gamle utgåtte kreditkortet til Elvis.
1: Ja, det var vel godt brukt kredit, tenker jeg.
0: Kjekt å ha, men ikke så mye verdt egentlig.

0: hatt en del merkedager I dag også. Hvor skal vi begynne?
1: Vi kan starte med den internasjonale panikkdagen, for da kan vi bare gi lov til I dag og gå bananas med hva en som stresser deg. Altså om du velger å skrike inn I en pute eller løpe rundt deg selv. Det
0: eller bygge et panikkrom.
1: Ja, det går jo an. Den internasjonale dagen for å motvirke hatytringer I dag, det har vi fått nok av. Hat.
0: Ja,
1: og det drar ikke noe bra med seg, så slutt med det. Og så det dagen for å finne bærekraftig alternativ innen gastronomi. Da går han og inviterer venner og familie og teste ut noen gastronomiske opplevelser som bærekraftige. Tar også med når vi først inne I gastronomiens verden da, at det den internasjonale sushi-dagen I dag og verdens tapas-dag og det havner på samme dagen så da får du ta et valg da om du velger mellom dem eller kombinerer det på en eller annen måte kanskje du tar sushi-tapas
0: aldri hørt om
1: nei, ikke ærlig, men det kan bli et nytt konsept
2: sushi jo på en måte som tapas når du tenker på
1: ja, og apropos sushi det også vask akvariedagen en liten påminnelse der hvis du har et akvarium med fisk I de skal leve godt I også
3: det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen
4: bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no så det muligheter for bursdagskake
5: du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi klar for dagens wake-up call her I frokostshowet. Kjenner du noen som har bursdag snart, må du huske å gå innom enfm.no for å melde på. I dag skal vi prøve å ringe til Mina Dyan, som fyller 20 år I dag. Dersom hun tar telefonen, så skal det bli kake på.
1: Hallo?
0: God morgen, du. Hva gjør på?
1: På jobb.
0: på jobb, ja. Ja, dette frokostshowet på enfm, så jeg på jobb I også.
1: Ja.
0: Gratulerer med dagen.
1: Oi, takk.
0: En wake-up call, og du skal få dagens bursdagskake, Mina.
1: Oi, kake, ja.
0: ja, ja, du liker kake.
1: Ja.
0: ja, det bra. Carlotto som har meldt deg på.
1: Ja.
0: Jobber du sammen med den, eller?
1: Ja, det gjør jeg vel også.
0: Ja, ok, rett. Hva skal du bruke dagen på, da?
1: Vi skal vel ha en familiefeiring.
0: Og så?
1: Jobb.
0: så blir det feiring til helga, eller?
1: Ja, det blir det.
0: Fyller 20 år, da har man alle rettigheter plutselig.
1: Det har man.
0: Alle rettigheter til å komme inn på utestedet
1: og
0: sånn.
1: Ja, det har man faktisk. Ja. Så det skal man teste.
0: du skal det, ja. Allerede til helga, eller?
1: Ja, så skal vi til Trondheim.
0: Ja, men det blir kjekt.
1: Det blir kjekt, ja.
0: Kos deg masse på bursdagen, og ta det rolig på å begynne I helga I Trondheim, da.
1: Ja, vi skal prøve på det.
0: Ja. Ha en fin dag.
1: Takk, ha det.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Hipp hipp hurra og gratulerer med navndagen til
1: Bjarne og Bjørn.
0: Dagens sitat kommer fra Arne Ruset fra Molde. Han har bursdag i dag, blant annet forfatter, fyller 75 år, by the way, som vi nevnte tidligere i dag. Han har uttalt, eller skrevet, jeg vet ikke. Tusen dikt har fortalt oss at vi ikke kan eie hverandre, men vi kan låne hverandre og glemme å levere tilbake.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet ber om tips etter en påkjørsel ved Lyngstad i Hustadvika natt til i dag. Ulykka skal ha skjedd under en forbikjøring rundt klokka 16:30. Ifølge politiet kjørte den ene bilen fra stedet etter sammenstøtet. De ønsker nå opplysninger om en mørk Audi stasjonsvogn med skader på høyre side eller i fronten. Føreren av den andre bilen ble undersøkt av ambulansepersonell og ikke fysisk skadd. Bilen fikk imidlertid store skader og måtte ha berging. Molde kommune vurderer å si opp avtalen om undervisningsareal i Skårdahallen. Avtalen gir hallen rundt 1,4 millioner kroner i året. FAU, Skårdahallen og Skårda IL frykter at hallens fremtid kan stå i fare dersom inntektene forsvinner. De peker på at hallen en viktig møteplass og aktivitetssenter for barn og unge på Skårda. Molde-ordfører Trygve Grydland reagerer kraftig på ambulansekutt i Misund. Styret i Helse Møre og Romsdal har vedtatt å redusere bemanninga sånn at det bare skal være én person på vakt i ambulansen i Misund. Kuttet er begrunnet med behov for å spare penger. Grydland mener helseforetaket må forklare hvordan redusert bemanning skal gi innbyggerne en forsvarlig helsetjeneste. Nå får Molde ny direkterute til Hellas. Reisearrangøren Apollo lanserer direktefly fra Molde til Ioannina i Hellas sommeren neste år. Ruta skal gå hver fredag fra slutten av juni til slutten av august. Fra Ioannina får reisende tilgang til mer enn 10 feriesteder på det greske fastlandet, og også muligheten til å besøke Albania. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Det kan komme litt regn på morgenen i dag. Vi skal få oppholdsvær på formiddagen og ettermiddagen før det kommer litt regn igjen til kvelds. Det blir 17 grader på det varmeste.

0: Vi skal snart ut og reise, og når det torsdag og vi skal ut på tur, ja, da det en virtuell reise I musikkens verden.
1: Sjekk ut hva som nummer en hits rundt omkring.
0: Ja, vi drar av gårde ganske snart. Heng med.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal ut og reise. Vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse, og nummer 1 I Norge for øyeblikket, den høres sånn ut. Du vet jeg vil at du skal bli her hos meg nå. Planer av det jeg vil fly. Alltid på nå, men du kan ikke miste håpet. La oss se hva vi kan få til. Det Rockboys og Vinny som har dyttet Makosir og Ari Baigura ned fra førsteplassen fra forrige uke. Håpløst. Nei da, det ikke det. Men låta heter Håpløs. Hvor går turen?
1: Nei, I dag blir det en slags VM-spesial der. Vi skulle selvfølgelig ha startet med Irak, som vi slo ut I VM I gruppespillet her, men de har ikke noe toppliste, så da blir det Brasil.
0: Nummer 1 I Brasil. Jeg har fallet og Det høres ut som opptak fra en brasiliansk pub
1: Ja, det gjør det
0: Det høres jo brasiliansk ut Men jeg hadde forventet meg litt mer sånn sambaritme altså.
1: Ja, men det en sånn feriestemning over det hele altså.
0: Au vivo det som toppe I Brasil. Og fra Brasil går turen til...
1: Neste motstander for Norge. Vi tar en tur til Senegal.
0: Nummer 1 I Senegal. Det DJ det.

Fra Aya Nakamura og La Ruthless. Og det var utkastet fra Vart til Verdensrådet.

0: in capital letters.
1: Så er det tid for underholdningsnyheten her på 1FM, og hvis man har fått det dårligste resultatet på 16 år og representerer nasjonen sin, så det ikke sikkert at det føles så bra.
2: Nei, det nedlaget traff hardt, forteller Felicia nå. Hun stilte jo til Eurovision-finalen med My System, som Julie Bergan blant annet har vært med å skrive. Sverige endte på 20. Plass og fikk bare poeng fra Finland, Danmark og Norge. Felicia, hun forteller at det føltes som verden raste sammen, og at hun til og med tenkte at hun aldri skulle lage musikk igjen etter det dårlige resultatet. Men den tanken historien om. Artisten lover å komme sterkere tilbake, men hun har ingen planer om å stille opp I Eurovision igjen. I den nye dokumentaren Travis Barker Louder Than Fear så forteller Kourtney Kardashian og Travis Barker at de mistet et barn bare 3 måneder ut I svangerskapet, kort tid etter at de begynte å date. Kourtney beskriver sorgen som knusende og forteller at de gråt I flere dager, og det første gang de deler historien. Og TV2 I Danmark havna I hardt vær etter promotering av det nye programmet Danmarks dummeste. Kanalen brukte bevisst skrivefeil I et Facebook-innlegg for å markedsføre serien, men grepet falt ikke I god jord hos det danske dysleksiforeningen, som reagerte kraftig og mente at innlegget bidro til å forsterke myten om at dårlig staving det samme som lav intelligens. TV2 Danmark de har valgt å beklage dette her, og nå har de også endret teksten.
3: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
6: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka nærmer seg 8 på en torsdagsmorgen. Du I frokostshowet på 1FM. Snart nyheter, hvis Endre våken.
1: Ja da, jeg våken, men jeg måtte ha en sånn Portveien 2-sang på morgenkvisten I dag. Sånn, hvilken dag det I dag? Fritt etter Eli Rygg og han andre. Fant fort ut at det var torsdag, at det var arbeid, så da var det bare å rulle ut av madrassen og forsøke å få gjort noe her. Og det har jeg. Det flere interessante saker som har dukket opp. Bet meg merke en her, hvor regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger, og dette skal vare inntil 10 år. Jeg har mer om den saken om ikke lenge. This one's

0: dette er NFM-nyhetene.
1: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke blitt enige I HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet I går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det stort sett skyet. Det blir en del oppholdsvær, men også noen regnbyger på morgenen og kvelden. Vi skal få 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi har en skyet start på denne torsdagen, men det blir vel ikke så veldig mye regn I løpet av dagen?
1: Nei, bitte lite grann på morgenen og bitte lite grann på sent på kvelden det ventet.
0: Og blikkstille da, jeg kjørte til jobb I dag, og det var egentlig veldig fint. Det kjentes mildt ut selv om det bare var 12 grader. Så
1: ja, det hjelper når vinden holder seg nå.
0: Det gjør det. Vi skal ta en liten kikk på det som skrives akkurat nå. Vi starter med vår egen romstartsbustikke, som blant annet skriver at politiet vil ha tips etter en påkjørsel I natt. Det skal skjedde ved Lyngstad I Hustadvika natt til I dag, under en forbikjøring rundt klokka 4:30. Ifølge politiet kjørte den ene bilen fra stedet etter sammenstøte, så de ønsker noe opplysning om en mørk Audi-stasjonsvogn med skader på høyre side eller I fronten. Hvis du ser det, så kan du ringe politiet på 02800. Romsdals Bustikke skriver også om en som takknemlig for at han I live. Fjellguide David lå I koma på St. Olavs hospital etter et fall på en privat klatretur. Noe av det vondeste var tanken på at han kunne dø fra familien. Vi skal til VG. Helt høl I huet, så det deg. Busskaos I Oslo etter Norges VM-kamp. Stappfulle busser og baner preget VM-natta. Ruter sier at det lite de kan gjøre med saken, men kommer med en oppløftende beskjed også da. Men så langt ned I saken har jeg ikke lest, så jeg vet ikke hva den oppløftende beskjeden Vi går til Dagblad, som skriver at Moskva brenner. Nytt angrep mot oljeraffineri I Moskva. For andre gang denne uka så har Ukraina rammet oljeraffineri I Moskva. Da. Ukraina skal sende 180 droner mot hovedstaden. Og det litt av det som skrives denne torsdagsmorgenen.

0: Sommerferien nærmer seg, men hvordan blir været I sommer? Jo, Romsdalsbustikket har to saker om sommerværet, noe som vi fant på morgenen I dag. Den ene fra Meteorologisk institutt som uttales om sommerværet. Den andre det Ivar Hol, værspåmannen, ja. Som uttales. Så jeg har latt ChatGPT ta en liten sammenligning av det her for å se hva de enige om og slik.
1: Ja.
0: Og det de enige om, det at sommeren neppe blir kald.
1: Så vi får varmere dager enn dette altså?
0: Juli ser ut til å kunne bli ganske bra, men det ikke utsikta til en gjennomgående våt og kald sommer. Så da det positive tegn til årets sommer I vårt område også. Største skille I disse to sakerne det gjelder området vårt da, for Ivar Hol han konsentrerer seg bare om det, mens Meteorologisk institutt sier ikke noe sånn helt konkret om vårt område. Meteorologene sier at Vestlandet usikkert og gir ingen klar melding om hverken tørt eller vått vær.
1: Nei, så da det greit å pakke pensjon før jassen.
0: Det kan være. Ivar Hol langt mer konkret. Han mener at 14. juli til slutten av juli blir svært bra.
1: Ah, fantastisk.
0: Med varme og opphold. Fra midten av august så blir det vått og kjølig.
1: Ah, det blir ikke... Ja, vi må inn I september der før en eventuelt Indian summer kan slå inn.
0: Ivar Hol I alle fall optimistisk for Molde I juli, mer enn det Meteorologisk institutt tør å være.
1: Ja, men juli jo den viktigste måneden med finvær da, det da de aller fleste ute I ferie på en måte.
0: Ja, fellesferien hver dag.
1: Ja.
0: Så får vi se hvordan det blir, det vel ingen som kan spå å være, bortsett fra Ivar Hol da, selvfølgelig. Men han har jo både truffet og bomma, det litt sånn bingo det der.
1: Ja da, det som sikkert at det blir vær.
0: Det blir det.
1: Ja.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: mye kan du egentlig om Stortinget, regjering og domstolene og slike ting?
1: Nei, jeg har vel sånn helt ok kjennskap til det.
0: Hvor mye tror du ungdommen kan om akkurat det her? Det med demokrati.
1: De bør jo ha stålkontroll på det, fordi de lærer jo det på skolen.
0: Ja, de burde jo gjøre det, men et nytt forskningsprosjekt har gitt tankevekkende svar om det. En av fire elever I videregående skole det forskerne kaller for demokratisk frakoblet.
1: Demokratisk frakoblet, det høres ikke bra ut.
0: Nei, det betyr ikke at de mot demokrati, men de følger lite med, deltar lite og har begrenset kunnskap om hvordan systemet egentlig fungerer.
1: De vet at demokrati tippt opp, tommel opp, og så går de videre I livet.
0: Men de bryr seg ikke sånn hardt da, men det en av fire, så vi får ha vår lit til tre av fire. Jeg tenker da at vi skal ikke være sånn kjempebekymret. Altså, folk har forskjellige interesse. Og hvis man kobler det her opp mot disse intervjuer av Paradise Hotel-deltakere om kunnskapsnivået deres, så skjønner man at alle kan ikke kunne alt.
1: Nei, Paradise Hotel flinke til å plukke ut de en av fire, kanskje.
0: Og så får vi håpe at TikTok kan hjelpe oss litt der, for det var der ungdommen lærer mest.
1: Ja, og der jo alt som blir sagt helt sant.
0: Ja, alltid. Eller... Det var kanskje ikke sånn det var.
1: Nei.
0: Men de flinke på kildekritikk, kommer det frem av rapporten her også.
1: Oh, ja.
0: Så det jo bra.
1: Det jo helt supert.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: Politiet ber om tips etter en påkjørsel ved Lyngstad I Hustavika natt til I dag. Ulykka skal ha skjedd under en forbikjøring rundt klokka 16:30. Ifølge politiet kjørte den ene bilen fra stedet etter sammenstøtet. De ønsker nå opplysninger om en mørk Audi stasjonsvogn med skader på høyre side eller I fronten. Føreren av den andre bilen ble undersøkt av ambulansepersonell og ikke fysisk skadd. Bilen fikk imidlertid store skader og måtte ha berging. Molde kommune vurderer å si opp avtalen om undervisningsareal I Skårdahallen. Avtalen gir hallen rundt 1,4 millioner kroner I året. FAU, Skårdahallen og Skårda IL frykter at hallens fremtid kan stå I fare dersom inntektene forsvinner. De peker på at hallen en viktig møteplass og aktivitetssenter for barn og unge på Skårda. Molde-ordfører Trygve Grydland reagerer kraftig på ambulansekutt I Misund. Styret I Helse Møre og Romsdal har vedtatt å redusere bemanninga slik at det bare skal være én person på vakt I ambulansen I Misund. Kuttet begrunnet med behov for å spare penger. Grydland mener helseforetaket må forklare hvordan redusert bemanning skal gi innbyggerne en forsvarlig helsetjeneste. Nå får Molde ny direkterute til Hellas. Reisearrangøren Apollo lanserer direktefly fra Molde til Ioannina I Hellas sommeren neste år. Ruta skal gå hver fredag fra slutten av juni til slutten av august. Fra Ioannina får reisende tilgang til mer enn 10 feriesteder på det greske fastlandet, og også muligheten til å besøke Albania. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det stort sett

0: skya, det blir en del oppholdsvær, men også noen regnbyger på morgenen og kvelden. Vi skal få 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
1: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
3: J.R.

0: Klokka passert 8:30 på en torsdagsmorgen. Dette frokostshowet på NFM. Norge har spilt sin første kamp I VM, vant 4-1 mot Irak. En av dem som skårte mål, det var Leo Schiri Øst I går. La du merke til hvordan han feiret målet?
1: Ja, han laget hjerte med hendene, og så laget han en A.
0: Ja, forklaringen på det her, det skal du få ganske snart. Heng med.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
7: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Mitt I VM-jubelen mot Irak så var det en person, Leo Shiri Østegård fra Åndalsnes, som hadde ekstra mye I tankene. For da han hedda inn 3-1-målet for Norge, så feirer han med å forme bokstaven A med fingrene, I tillegg til et hjerte. A-en står for...
1: Aurora.
0: Aurora, som kjæresten hans. Som sitt hjemme da, og høygravid, og venter parets første barn. Når som helst. Kanskje har det kommet I natt, jeg vet ikke. Leo Shiri Østegård, han møtte I RB-sporten med Martin Brøst og Trond Hustad I april I år, og da sa han dette om graviditeten og VM.
2: Du skal bli far?
3: Ja, det blir veldig kjekt. Det noe jeg gleder meg til, så plutselig så blir han far også.
2: Men vi har jo lest da at terminer liksom I nærheten av VM. Hvordan skal du løse dette her da, hvis det kommer et barn rett før dere skal spille kamp, eller?
3: Nei, det var det da. Det liksom veldig vanskelig å se an, altså når kommer, sant? Altså det umulig egentlig å planlegge.
2: Så det et stykke bort til USA der også da?
3: Ja, her må man bare ta det litt som det kommer, og Aurora selvfølgelig... klar på at jeg vil til VM, og det en stor ting for meg. Så I tillegg så skal du ha din første unge, så klart at det to store ting samtidig. Men jeg må bare prøve å gjøre det beste ut av det, og det håper jeg at vi får til.
4: Når terminen da?
3: Nei, det jo rundt 10.-15. Da, juni, så det jo... Du får nesten håpe at den hadde kommet litt før første kamp, eller altså... Ja, det helt umulig å vite da. Så,
2: Dette har blitt tatt litt på sparket underveis, eller liksom når det skjer?
3: Jeg tror ikke det vits for meg å sitte og prøve å planlegge noe nå, for det kan skje alt mulig. Det vet alle, så man må bare håpe at han får sett ungen først, en gang I hvert fall, første 5 uken. Det hadde vært litt trist å ikke skulle gjort det, men det ikke lett, det ikke.
0: Det sa Leo Shiri Østegård I podcasten RB-sporten. Termin 10.-15. Juni. Altså, det er nå det. Det kan skje når som helst.
1: Ja.
0: Og hva plana? Plana visst nok å være med på fødselen via FaceTime.
1: Ja, fordi jeg har jo fått noen dager fri etter Irak-kampen, I og med at det var så lenge til neste kamp. Mm. Så det hadde jo vært perfekt da, hvis det passet da.
0: Ja, det å være med på fødselen på FaceTime selvfølgelig ikke det samme som å være på fødselstua og holde hånda og stryke på kinn og tørke panne og sånne ting.
1: Men det fortsatt bedre enn ingenting.
0: Det det. Vi ønsker dem lykke til.

0: Så det tid for underholdningsnyheten her på NFM, og hvis man har fått det dårligste resultatet på 16 år og representerer nasjonen sin, så det ikke sikkert at det føles så bra.
1: Nei, det nedlaget traff hardt, forteller Felicia nå. Hun stilte jo til Eurovision-finalen med My System, som Julie Bergan blant annet har vært med å skrive. Sverige endte på 20. plass og fikk bare poeng fra Finland, Danmark og Norge. Felicia, hun forteller at det føltes som verden raste sammen, og at hun til og med tenkte at hun aldri skulle lage musikk igjen etter det dårlige resultatet. Men den tanken historie nå. Artisten lover å komme sterkere tilbake, men hun har ingen planer om å stille opp i Eurovision igjen. I den nye dokumentaren Travis Barker Louder Than Fear så forteller Kourtney Kardashian og Travis Barker at de mistet et barn bare 3 måneder ut i svangerskapet, kort tid etter at de begynte å date. Kourtney beskriver sorgen som knusende og forteller at de gråt i flere dager, og det første gang de deler historien. Og TV2 i Danmark havna i hardt vær etter promotering av det nye programmet Danmarks dummeste. Kanalen brukte bevisst skrivefeil i et Facebook-innlegg for å markedsføre serien, men grepet falt ikke i god jord hos det danske dysleksiforeningen, som reagerte kraftig og mente at innlegget bidro til å forsterke myten om at dårlig staving det samme som lav intelligens. TV2 Danmark de har valgt å beklage dette her, og nå har de også endret teksten.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dale Malo.
0: Klokka nærmer seg 9 på en torsdagsmorgen. Du hører frokostshowet på 1FM. Snart nyheter. Hva skjer, Endre?
7: Akkurat nå så går det i doble shot med espresso. Ikke fordi jeg trenger å være mer våken enn hva jeg men jeg synes det smaker ganske godt. Men jeg skal stoppe før det begynner å bli svimmelighet. Så jeg tenker det stopp omtrent nå. Nå det vann resten av arbeidsdagen, tror jeg. Når det gjelder nyhetene, det slik at Stortinget i dag skal behandle Riksrevisjons granskning av PST, ressursbruk, effektivitet etc. Det også spørsmål om kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl. Mer om det har jeg om et lite øyeblikk.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det stort sett skyet. Det blir en del oppholdsvær, men også noen regnbyger på morgenen og kvelden. Vi skal få 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hverdagen I frokostshowet har vi Wake Up Call, som cirka 7.20, der vi deler ut bursdagskake til noen som påmeldt og trekt ut å få kake. Påmeldingen finner du på enfm.no hvis du kjenner noen som har bursdag snart. I dag var det Mina Dian som stakk av med kaka på 20-årsdagen sin.
1: Hallo?
0: God morgen, du. Hva gjør du på?
1: På jobb.
0: på jobb, ja. Ja, dette frokostshowet på enfm, så på jobb I også.
1: Ja.
0: Gratulerer med dagen.
1: Oi, takk.
0: En wake-up call, og du skal få dagens bursdagskake, Mina.
1: Oi, kake, ja.
0: ja, ja, du liker kake,
1: ja.
0: ja, det bra. Carl Otto som har meldt deg på.
1: Ja.
0: Jobber du sammen med den, eller?
1: Ja, det gjør jeg vel også.
0: Ja, ok, rett. Hva skal du bruke dagen på, da?
1: Vi skal vel ha en familiefeiring.
0: Og så? Så blir det feiring til helga, eller?
1: Ja, det blir det.
0: Fyller 20 år, da har man alle rettigheter plutselig.
1: Da har man.
0: Alle rettigheter til å komme inn på utestedet
1: og sånn. Ja, det har man faktisk.
0: Ja.
1: Så det skal man teste.
0: Du skal det, ja. Allerede til helga, eller?
1: Ja, ja. Så skal vi til Trondheim.
0: Ja, men det blir kjekt.
1: Det blir kjekt, ja.
0: Kos deg masse på bursdagen, og ta det rolig på å begynne I helga I Trondheim, da.
1: Ja, vi skal prøve på det.
0: Ja, ha en fin dag.
1: Takk, ha det.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

0: Siste fra Romsdals budstikke at MFK har tatt beslutning om Retiro. Det her har jo vært en betent sak som har hatt både protester og tilhengere.
1: Ja.
0: Styret i MFK har nå vedtatt å jobbe videre med treningsanlegget på Retiro. Det bekrefter administrerende direktør Vegard Storvik til Romsdals budstikke i dag, og i pressemelding skriver klubben at styret i Molde fotballklubb har vedtatt å gå videre med Retiro Lubbene som får trukket lokalisering for klubbens fremtidige treningsanlegg. Vedtaket basert på et nylig fremlagt utkast til en grundig lokasjonsutredning fra Nordkonsult. Etter en samlet vurdering av klubbens sportslige, økonomiske og miljømessige behov, mener styret at Retiro Lubbenes gir den beste kombinasjonen av sportslig funksjonalitet, nærhet til eksisterende fotballinfrastruktur og muligheten til å utvikle et samlet miljø for toppfotball, akademi og breddeaktivitet. Det det man har kommet frem til.
1: Ja.
0: Alternativet har jo vært inn på Åre i samarbeid med Rival. Det virker noe som at det skrinlagt. Nå går de fullt inn for Retiro Lubbenes. Kommer best ut når vi ser på helheten, sier Storvik.
1: Ja, og det betyr vel at den betente saken langt fra over enda. Det vel ikke sånn at et styre i en fotballklubb bare kan bestemme seg for å jobbe videre med noe, og da tenker alle sånn, nei, men da det greit.
0: Storvik sier også at de har stor respekt for at mange er opptatt av natur- og friluftsverdien på Retiro, og at de har forståelse for at naboer er opptatt av hvordan et eventuelt anlegg vil påvirke hverdagen deres. Dette er hensyn vi tar på alvor. Ambisjonene våre er å videreutvikle prosjektet på en måte som begrenser inngrep, tar hensyn til natur, dyreliv og nærmiljø, og samtidig løser behovet for fremtidige treningsfasiliteter. Så vedtaket innebærer at Retiro Lubbenes er klubbens valgte lokalisering. Videre planlegging og nødvendige avklaringer vil skje gjennom de ordinære plan- og reguleringsprosessene sammen med kommunen og relevante fagmyndigheter. Så det jo fremdeles en vei videre på det her da. Dette ikke slutten på prosessen, men starten på neste fase, sier Storvik. Og MFK ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer før Nordkonsult har sendt inn lokasjonsutredninger. Det skjer trolig neste uke, så da får vi vite litt mer om den rapporten.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Politiet ber om tips etter en påkjørsel ved Lyngstad I Hustavika natt til I dag. Ulykka skal ha skjedd under en forbikjøring rundt klokka 16:30. Ifølge politiet kjørte den ene bilen fra stedet etter sammenstøtet. De ønsker nå opplysninger om en mørk Audi stasjonsvogn med skader på høyre side eller I fronten. Føreren av den andre bilen ble undersøkt av ambulansepersonell og ikke fysisk skadd. Bilen fikk imidlertid store skader og måtte ha berging. MFK vil satse på Retiro. Styret I Molde fotballklubb har vedtatt å gå videre med Retiro og Lubenes som plassering for klubbens fremtidige treningsanlegg. Klubben viser til en utredning fra Nordkonsult og mener området gir den beste løsningen samlet sett. Planene har skapt debatt, blant annet på grunn av naturverdiene I Retiroskogen. MFK sier at hensynet til natur, friluftsliv og naboer skal stå sentralt I det videre arbeidet. Saken ikke endelig avgjort. Nå går prosjektet videre til plan- og reguleringsprosesser sammen med kommunen. Og Vinterstø åpner årets Raumarock med gratis konsert på Nesaksla, 708 meter over havet. Vinterstø kjent som gitarist I Kaisers Orkestra og fra rockebandet Skambangt. Senere samme kveld han også første artist på festivalområdet den 30. juli. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det stort sett skyet. Det blir en del oppholdsvær, men også noen regnbyger på morgenen og kvelden. Vi skal få 17 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største.

0: snart ut og reise, og når det torsdag og vi skal ut på tur, ja, da det en virtuell reise I musikkens verden.
1: Sjekk ut hva som nummer en hits rundt omkring.
0: Ja, vi drar av gårde ganske snart. Heng med.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Dette NFM Gull.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi skal ut og reise. Vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse, og nummer 1 I Norge for øyeblikket, den høres sånn ut. Du vet jeg vil at du skal bli her hos meg nå. Planer aldri jeg vil fly. Alltid på nå, men du kan ikke miste håpet. La oss se hva vi kan få til. Det Rockboys og Vinny som har dyttet Makosir og Ari Baigura ned fra førsteplassen fra forrige uke. Håpløst. Nei da, det ikke det. Men låta heter Håpløs. Hvor går turen?
1: Nei, I dag blir det en slags VM-spesial der. Vi skulle selvfølgelig ha startet med Irak, som vi slo ut I VM I gruppespillet her, men de har ikke noe toppliste, så da blir det Brasil.
0: Nummer 1 I Brasil. Det høres ut som opptak fra en brasiliansk pub.
1: Ja, det gjør det.
0: Det høres jo brasiliansk ut, men jeg hadde forventet meg litt mer sånn samba-rytme, altså.
1: Ja, men det en eller annen sånn feriestemning over det hele, altså.
0: Au Vivo det som topper I Brasil. Og fra Brasil går turen til...
1: Neste motstander for Norge. Vi tar en tur til Senegal.
0: Nummer 1 I Senegal. Det VJ, det.

0: Så det tid for underholdningsnyheten her på NFM, og hvis man har fått det dårligste resultatet på 16 år og representerer nasjonen sin, så det ikke sikkert at det føles så bra.
1: Nei, det nedlaget traff hardt, forteller Felicia nå. Hun stilte jo til Eurovision-finalen med My System, som Julie Bergan blant annet har vært med å skrive. Sverige endte på 20. plass og fikk bare poeng fra Finland, Danmark og Norge. Felicia, hun forteller at det føltes som verden raste sammen, og at hun til og med tenkte at hun aldri skulle lage musikk igjen etter det dårlige resultatet. Men den tanken historie nå. Artisten lover å komme sterkere tilbake, men hun har ingen planer om å stille opp i Eurovision igjen. I den nye dokumentaren Travis Barker Louder Than Fear så forteller Kourtney Kardashian og Travis Barker at de mistet et barn bare 3 måneder ut i svangerskapet, kort tid etter at de begynte å date. Kourtney beskriver sorgen som knusende og forteller at de gråt i flere dager, og det første gang de deler historien. Og TV2 i Danmark havna i hardt vær etter promotering av det nye programmet Danmarks dummeste. Kanalen brukte bevisst skrivefeil i et Facebook-innlegg for å markedsføre serien, men grepet falt ikke i god jord hos det danske dysleksiforeningen, som reagerte kraftig og mente at innlegget bidro til å forsterke myten om at dårlig staving det samme som lav intelligens. TV2 Danmark, de har valgt å beklage dette her, og nå har de også endret teksten.

0: Og det var det fra frokostshowet i dag. Vi skal ta en liten pause. Når vi tilbake i morgen tidlig med nytt frokostshow, så det, jamen det,
1: fredag!
0: Og snart helg, og for enkelte så det også ferie. Så det blir avslutning, og kosetime blir det.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi skal snart ha musikk mens du jobber i lunsjbit.
1: Det blir ettermiddagsrush med Kalle fra 2.
0: Nytt torsdagen, så snakkes vi.
1: Ha det!
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
6: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar i dag når NATO-landenes forsvarsministre møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Kristensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM Gullet. Alle våre musikalske juveler. Samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gullet.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: Politiet ber om tips etter en påkjørsel ved Lyngstad I Hustadvika natt til I dag. Ulykka skal ha skjedd under en forbikjøring rundt klokka 16:30. Ifølge politiet kjørte den ene bilen fra stedet etter sammenstøtet. De ønsker nå opplysninger om en mørk Audi stasjonsvogn med skader på høyre side eller I fronten. Føreren av den andre bilen ble undersøkt av ambulansepersonell og ikke fysisk skadd. Bilen fikk imidlertid store skader og måtte ha berging. MFK vil satse på Retiro. Styret I Molde fotballklubb har vedtatt å gå videre med Retiro og Lubenes som plassering for klubbens fremtidige treningsanlegg. Klubben viser til en utredning fra Nordkonsult og mener området gir den beste løsningen samlet sett. Planene har skapt debatt, blant annet på grunn av naturverdiene I Retiroskogen. MFK sier at hensynet til natur, friluftsliv og naboer skal stå sentralt I det videre arbeidet. Saken ikke endelig avgjort. Nå går prosjektet videre til plan- og reguleringsprosesser sammen med kommunen. Og Vinterstø åpner årets Raumarock med gratis konsert på Nesaksla, 708 meter over havet. Vinterstø kjent som gitarist I Kaisers Orkestra og fra rockebandet Skambangt. Senere samme kveld han også første artist på festivalområdet den 30. juli. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
6: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Dette er 1FM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar i dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM-gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Dette FNFM-nyhetene.
1: Politiet ber om tips etter en påkjørsel ved Lyngstad I Hustadvika natt til I dag. Ulykka skal skjedd under en forbikjøring rundt klokka 17:30. Ifølge politiet kjørte den ene bilen fra stedet etter sammenstøtet. De ønsker nå opplysninger om en mørk Audi stasjonsvogn med skader på høyre side eller I fronten. Føreren av den andre bilen ble undersøkt av ambulansepersonell og ikke fysisk skadd. Bilen fikk I midlertid store skader og måtte ha berging. MFK vil satse på Retiro. Styret I Molde fotballklubb har vedtatt å gå videre med Retiro og Lubenes som plassering for klubbens fremtidige treningsanlegg. Klubben viser til en utredning fra Nordkonsult og mener området gir den beste løsningen samlet sett. Planene har skapt debatt, blant annet på grunn av naturverdiene I Retiroskogen. MFK sier at hensynet til natur, friluftsliv og naboer skal stå sentralt I det videre arbeidet. Saken ikke endelig avgjort. Nå går prosjektet videre til plan- og reguleringsprosesser sammen med kommunen. Og Vinterstø åpner årets Raumarock med gratis konsert på Nesaksla, 708 meter over havet. Vinterstø kjent som gitarist I Kaisers Orkestra og fra rockebandet Skambangt. Senere samme kveld han også første artist på festivalområdet den 30. juli. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Juveler. Dette NFM-gull.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette 1FM-gull.

0: Au, au, fingeren min! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: 1751.
1: USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet styrker varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Dette NFM-nyhetene.
1: Politiet ber om tips etter en påkjørsel ved Lyngstad I Hustavika natt til I dag. Ulykka skal skjedd under en forbikjøring rundt klokka 5:30. Ifølge politiet kjørte den ene bilen fra stedet etter sammenstøtet. De ønsker nå opplysninger om en mørk Audi stasjonsvogn med skader på høyre side eller I fronten. Føreren av den andre bilen ble undersøkt av ambulansepersonell og ikke fysisk skadd. Bilen fikk I midlertid store skader og måtte ha berging. MFK vil satse på Retiro. Styret I Molde fotballklubb har vedtatt å gå videre med Retiro og Lubenes som plassering for klubbens fremtidige treningsanlegg. Klubben viser til en utredning fra Nordkonsult og mener området gir den beste løsningen samlet sett. Planene har skapt debatt, blant annet på grunn av naturverdiene I Retiroskogen. MFK sier at hensynet til natur, friluftsliv og naboer skal stå sentralt I det videre arbeidet. Saken ikke endelig avgjort. Nå går prosjektet videre til plan- og reguleringsprosesser sammen med kommunen. Og Vinterstø åpner årets Raumarock med gratis konsert på Nesaksla, 708 meter over havet. Vinterstø kjent som gitarist I Kaisers Orkestra og fra rockebandet Skambangt. Senere samme kveld han også første artist på festivalområdet den 30. juli. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Juveler. Dette NFM-gull.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Dette 1FM-gull.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM-gull.

0: NFM-nyhetene.
1: Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig er behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Langt flere dør av demens i Norge enn vi vet, det mener stiftelsen Mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene er mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Musikalske juveler. Dette er NFM Gull.
2: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Politiet ber om tips etter en påkjørsel ved Lyngstad I Hustavika natt til I dag. Ulykka skal skjedd under en forbikjøring rundt klokka 5:30. Ifølge politiet kjørte den ene bilen fra stedet etter sammenstøtet. De ønsker nå opplysninger om en mørk Audi stasjonsvogn med skader på høyre side eller I fronten. Føreren av den andre bilen ble undersøkt av ambulansepersonell og ikke fysisk skadd. Bilen fikk I midlertid store skader og måtte ha berging. MFK vil satse på Retiro. Styret I Molde fotballklubb har vedtatt å gå videre med Retiro og Lubenes som plassering for klubbens fremtidige treningsanlegg. Klubben viser til en utredning fra Nordkonsult og mener området gir den beste løsningen samlet sett. Planene har skapt debatt, blant annet på grunn av naturverdiene I Retiroskogen. MFK sier at hensynet til natur, friluftsliv og naboer skal stå sentralt I det videre arbeidet. Saken ikke endelig avgjort. Nå går prosjektet videre til plan- og reguleringsprosesser sammen med kommunen. Og Vinterstø åpner årets Raumarock med gratis konsert på Nesaksla, 708 meter over havet. Vinterstø kjent som gitarist I Kaisers Orkestra og fra rockebandet Skambangt. Senere samme kveld han også første artist på festivalområdet den 30. juli. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
0: Gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.

0: flere bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Langt flere dør av demens i Norge enn vi vet, det mener stiftelsen Mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene er mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det ventet stort sett skya for det meste oppholdsvær resten av dagen. I morgen blir det skya vær med regnbyer. Vi får 19 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Brannvesenet reagerer på ambulansekutt I Møre og Romsdal. Nordmøre og Romsdal brann og redning mener akutthjelpordninga feilaktig brukes som begrunnelse for å redusere ambulansetjenesten. Ordninga ment som et supplement når brannvesenet nærmest eller ambulanse opptatt, ikke som en erstatning for helseberedskapen, skriver brannvesenet I pressemelding. Romsdalsmuseet har ansatt Stian Sandnes som kokk og vertskap når museet selv tar over driften av den tradisjonsrike Gildehallen. Sandnes kommer fra jobben som driver av Braud på Vestnes og begynner sin nye stilling I august. MFK vil satse på Retiro. Styret I Molde fotballklubb har vedtatt å gå videre med Retiro og Lubbenes som plassering for klubbens fremtidige treningsanlegg. Klubben viser til en utredning fra Nordkonsult, og mener området gir den beste løsningen samlet sett. Og Leo

0: på rbnett.no.
1: Det ventet stort sett skya for det meste oppholdsvær resten av dagen. I morgen blir det skya vær med regn, Bjørn. Vi får 19 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Nå har Holdbart

0: åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

Du skal snart få litt underholdningsnyheter her I ettermiddagsrushet på 1.5, og der får du høre hva Jennifer Lopez har sagt om det mye omtalte bruddet med Ben Affleck og tida etterpå. I know you

0: underholdningsnyheter på NFM.
1: Jennifer Lopez legger ikke skylda på noen andre enn seg selv etter skilsmissen fra Ben Affleck. 56-åringen avlyste turnéen sin og tvang seg selv til å ta et oppgjør med eget liv. Hun beskriver de siste årene som en intens helingsprosess og mener at hun en helt annen person I dag enn bare for 2 år siden. Samtidig understreker hun at forholdet til eksmannen Ben Affleck fortsatt godt. Da Olivia Wilde ble sammen med Harry Styles, eksploderte kommentarfeltene greit. Nå ser hun tilbake på det og sier reaksjonene var langt kraftigere enn hun hadde sett for seg. Olivia mener at fansens sterke forhold til Harry Styles spilte en stor rolle, men hun reagerer også på det hun kaller dobbeltmoral. Fordi mens eksen hennes, Jason Sudeikis, fikk ros da han viste seg offentlig med ny kjæreste, opplevde hun kun hets og kritikk. Og prinsesse Märtha Louise ser tilbake på stormen som oppstod da hun lanserte Engleskolen tilbake I 2007. I et nytt intervju forteller hun at reaksjonene var så sterke at hun på et tidspunkt trodde hun kom til å dø. Nå aktuell I Viaplay-serien Alternative Norge sammen med ektemannen Durek Verrett, og der målet å bygge bro mellom det alternative og det tradisjonelle Norge.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Au, fingeren min! Kom! Nei, løft!
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I 1 år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
0: Dette NFM-gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: FM-nyhetene.
1: Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke. Det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet styrker varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ventet stort sett skyet for det meste oppholdsvær resten av dagen. I morgen blir det skyet vær med regnbyer. Vi får 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Tre bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Dette er 1FM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Brannvesenet reagerer på ambulansekutt I Møre og Romsdal. Nordmøre og Romsdal brann og redning mener akutthjelpordningen feilaktig brukes som begrunnelse for å redusere ambulansetjenesten. Ordningen ment som et supplement når brannvesenet nærmest eller ambulanse opptatt, ikke som en erstatning for helseberedskapen, skriver brannvesenet I pressemelding. Romsdalsmuseet har ansatt Stian Sandnes som kokk og vertskap når museet selv tar over driften av den tradisjonsrike Gildehallen. Sandnes kommer fra jobben som driver av Braud på Vestnes og begynner sin nye stilling I august. MFK vil satse på Retiro. Styret I Molde fotballklubb har vedtatt å gå videre med Retiro og Lubbenes som plassering for klubbens fremtidige treningsanlegg. Klubben viser til en utredning fra Nordkonsult og mener området gir den beste løsningen samlet sett. Og Leo Skiri Østegård fra Åndalsnes skårte sitt første mål I et fotball-VM da Norge slo Irak natt til I går. Etter skåringen feirer han ved å lage bokstaven A med fingrene, noe som var en hilsen til forloveden Aurora, parets kommende barn, og til Norge. Alt for Norge. Østegård spiller VM samtidig som forloveden høygravid hjemme I Norge. Tidligere har han fortalt at han trolig går glipp av fødselen på grunn av mesterskapet. Forloveden Aurora Eidmann sier til KK at det svårt å være uten partneren sin når fødselen nærmer seg, men beskriver samtidig Østegård som en fantastisk forloved og en kommende pappa hun svært stolt av. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Det venter stort sett skyet for det meste oppholdsvær resten av dagen. I morgen blir det skyet vær med regnbyer. Vi får 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

Du skal snart få litt underholdningsnyheter her I ettermiddagsrushet på 1.5, og der får du høre hva Jennifer Lopez har sagt om det mye omtalte bruddet med Ben Affleck og tida etterpå.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Jennifer Lopez legger ikke skylda på noen andre enn seg selv etter skilsmissen fra Ben Affleck. 56-åringen avlyste turnéen sin og tvang seg selv til å ta et oppgjør med eget liv. Hun beskriver de siste årene som en intens helingsprosess og mener at hun en helt annen person I dag enn bare for 2 år siden. Samtidig understreker hun at forholdet til eksmannen Ben Affleck fortsatt godt. Da Olivia Wilde ble sammen med Harry Styles, eksploderte kommentarfeltene greit. Nå ser hun tilbake på det og sier reaksjonene var langt kraftigere enn hun hadde sett for seg. Olivia mener at fansens sterke forhold til Harry Styles spilte en stor rolle, men hun reagerer også på det hun kaller dobbeltmoral. Fordi mens eksen hennes, Jason Sudeikis, fikk ros da han viste seg offentlig med ny kjæreste, opplevde hun kun hets og kritikk. Og prinsesse Märtha Louise ser tilbake på stormen som oppstod da hun lanserte Engleskolen tilbake I 2007. I et nytt intervju forteller hun at reaksjonene var så sterke at hun på et tidspunkt trodde hun kom til å dø. Nå aktuell I Viaplay-serien Alternativen Norge sammen med ektemannen Durek Verrett, og der målet å bygge bro mellom det alternative og det tradisjonelle Norge.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: 1-5-1. En 19-åring pågrepet etter innbrudd I glassmagasin I Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det ventet stort sett skyet for det meste oppholdsvær resten av dagen. I morgen blir det skyet vær med regnbyer. Vi får 19 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Brannvesenet reagerer på ambulansekutt I Møre og Romsdal. Nordmøre og Romsdal brann og redning mener akutthjelpordninga feilaktig brukes som begrunnelse for å redusere ambulansetjenesten. Ordninga ment som et supplement når brannvesenet nærmest eller ambulanse opptatt, ikke som en erstatning for helseberedskapen, skriver brannvesenet I pressemelding. Romsdalsmuseet har ansatt Stian Sandnes som kokk og vertskap når museet selv tar over driften av den tradisjonsrike Gildehallen. Sandnes kommer fra jobben som driver av Braud på Vestnes og begynner sin nye stilling I august. MFK vil satse på Retiro. Styret I Molde fotballklubb har vedtatt å gå videre med Retiro og Lubbenes som plassering for klubbens fremtidige treningsanlegg. Klubben viser til en utredning fra Nordkonsult og mener området gir den beste løsningen samlet sett. Og Leo Shiri Østegård fra Åndalsnes skårte sitt første mål I et fotball-VM da Norge slo Irak natt til I går. Etter skåringen feirer han ved å lage bokstaven A med fingrene, noe som var en hilsen til forloveden Aurora, parets kommende barn, og til Norge. Alt for Norge. Østegård spiller VM samtidig som forloveden høygravid hjemme I Norge. Tidligere har han fortalt at han trolig går glipp av fødselen på grunn av mesterskapet. Forloveden Aurora Eidmann sier til KK at det svårt å være uten partneren sin når fødselen nærmer seg, men beskriver samtidig Østegård som en fantastisk forloved og en kommende pappa hun svært stolt av. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Det venter stort sett skyet for det meste oppholdsvær resten av dagen. I morgen blir det skyet vær med regnbyer. Vi får 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

Du skal snart få litt underholdningsnyheter her I ettermiddagsrushet på 1.5, og der får du høre hva Jennifer Lopez har sagt om det mye omtalte bruddet med Ben Affleck og tida etterpå.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Jennifer Lopez legger ikke skylda på noen andre enn seg selv etter skilsmissen fra Ben Affleck. 56-åringen avlyste turnéen sin og tvang seg selv til å ta et oppgjør med eget liv. Hun beskriver de siste årene som en intens helingsprosess og mener at hun en helt annen person i dag enn bare for 2 år siden. Samtidig understreker hun at forholdet til eksmannen Ben Affleck fortsatt godt. Da Olivia Wilde ble sammen med Harry Styles, eksploderte kommentarfeltene greit. Nå ser hun tilbake på det og sier reaksjonene var langt kraftigere enn hun hadde sett for seg. Olivia mener at fansens sterke forhold til Harry Styles spilte en stor rolle, men hun reagerer også på det hun kaller dobbeltmoral. Fordi mens eksen hennes, Jason Sudeikis, fikk ros da han viste seg offentlig med ny kjæreste, opplevde hun kun hets og kritikk. Og prinsesse Märtha Louise ser tilbake på stormen som oppstod da hun lanserte Engleskolen tilbake i 2007. I et nytt intervju forteller hun at reaksjonene var så sterke at hun på et tidspunkt trodde hun kom til å dø. Nå aktuell I Viaplay-serien Alternativen Norge sammen med ektemannen Durek Verrett, og der målet å bygge bro mellom det alternative og det tradisjonelle Norge.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av... Pizzabakeren Molde.

0: 1531. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd I glassmagasin I Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det ventet stort sett skyet for det meste oppholdsvær resten av dagen. I morgen blir det skyet vær med regnbyer. Vi får 19 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: Brannvesenet reagerer på ambulansekutt I Møre og Romsdal. Nordmøre og Romsdal brann og redning mener akutthjelpordningen feilaktig brukes som begrunnelse for å redusere ambulansetjenesten. Ordningen ment som et supplement når brannvesenet nærmest eller ambulanse opptatt, ikke som en erstatning for helseberedskapen, skriver

0: og til Norge. Alt for Norge. Østigård spiller VM samtidig som forloveden høygravid hjemme I Norge. Tidligere har han fortalt at han trolig går glipp av fødselen på grunn av mesterskapet. Forloveden Aurora Eidmann sier til KK at det sårt å være uten partneren sin når fødselen nærmer seg, men beskriver samtidig Østigård som en fantastisk forloved og en kommende pappa hun svært stolt av. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Det venter stort sett skyet for det meste oppholdsvær resten av dagen. I morgen blir det skyet vær med regnbyer. Vi får 19 grader på det varmeste.
1: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70

0: kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette 1FM-gull.

Du skal snart få lite underholdningsnyheter her I ettermiddagsrushet på 1-5, og der får du høre hva Jennifer Lopez har sagt om det mye omtalte bruddet med Ben Affleck og tida etterpå.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Jennifer Lopez legger ikke skylda på noen andre enn seg selv etter skilsmissen fra Ben Affleck. 56-åringen avlyste turnéen sin og tvang seg selv til å ta et oppgjør med eget liv. Hun beskriver de siste årene som en intens helingsprosess og mener at hun en helt annen person i dag enn bare for 2 år siden. Samtidig understreker hun at forholdet til eksmannen Ben Affleck fortsatt godt. Da Olivia Wilde ble sammen med Harry Styles, eksploderte kommentarfeltene greit. Nå ser hun tilbake på det og sier reaksjonen var langt kraftigere enn hun hadde sett for seg. Olivia mener at fansens sterke forhold til Harry Styles spilte en stor rolle, men hun reagerer også på det hun kaller dobbeltmoral. Fordi mens eksen hennes, Jason Sudeikis, fikk ros da han viste seg offentlig med ny kjæreste, opplevde hun kun hets og kritikk. Og prinsesse Märtha Louise ser tilbake på stormen som oppstod da hun lanserte Engleskolen tilbake i 2007. I et nytt intervju forteller hun at reaksjonene var så sterke at hun på et tidspunkt trodde hun kom til å dø. Nå aktuell I Viaplay-serien Alternative Norge sammen med ektemannen Durek Verrett, og der målet å bygge bro mellom det alternative og det tradisjonelle Norge.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler. Samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Musikalske juveler. Dette 15 gull.

0: flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM-gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gullet.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Dette NFM-gull.

0: Romstadsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romstadsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
7: 1FM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gule.

Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
3: Dette 15 gull.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Misjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. Dette 1FM Gull.

0: 3 bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Musikalske juveler som perler på en snor. Dette RNFM-gull.